0: dolgo nisem bil mlad, kaj ne spomladim. Ja, to da, gremo.
1: S pivovarno Laško.
0: Gremo v hribe.
1: Energija plus.
0: To nas spomladim.